0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: ისრაელში გამომავალ ეკონომიკურ გაზეთ კალკალიში გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა თურქიის გავლენის სფერო ვაშინგტონსა და არაბულ სამყაროში. სტატიაში ნათქვამია: ერდოღანმა თურქია ახლო აღმოსავლეთში ისეთ აქტორად აქცია, რომლის გვერდი სავლა რთულია. ისრაელისთვის კი ეს რეგიონში სულ უფრო მეტი გავლენის მქონე მეტოქე გახდა. მასალაში ხაზგასმულია, რომ თელავივსა და ანკარას შორის ურთიერთობები წელსაც გაუარესდა და ეკონომიკურ, სავაჭრო და საავიაციო სფეროში თითქმის სრულად გაწყდა. ამასთან მოყვანილია თურქეს ვაჭრობის სამინისტროს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ისრაელის პირდაპირი ვაჭრობა 2024 წლის მაისიდან ნულზე დავიდა. ასევე აღინიშნა, რომ პრეზიდენტმა ერდოღანმა ეს წელი რეგიონულ ასპარეზზე უფრო ძლიერ და ისრაელის მიმართ უფრო მტრულ პოზიციაზე დაასრულა.
1: საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ერთიანობისთვის აუცილებელია ყველა შეერაღებული ჯგუფის გაერთიანება.

0: ნება სირიის ცენტრალური ხელისუფლების ქვეშ დამასკოში საუბრისას ფიდანმა YPG-ს კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერორისტული ორგანიზაცია SDF-ს დაგეგმილი ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ინიციატივა უწოდა, რომელიც დროის დაკარგვის გარეშე უნდა განხორციელდეს. ფიდანმა აღნიშნა, რომ სხვა შეერაღებული ჯგუფებიც უნდა შეუერთნენ ერთიან ეროვნულ არმიას და ყველა მოქალაქეს კანონის წინაშე თანაბრად უნდა მოეპყრონ. ფიდანმა ასევე განაცხადა, რომ საბოლოო მიზანია სირიაში მცხოვრები ქურთი მოსახლეობა თავს უფრო დაცულად თავის სუფლად და კეთილდღეობაში გრძნობდეს.
1: ომანმა ირანსა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის ჰორმუზის სრუტის მომავალთან დაკავშირებით დაგეგმილი მნიშვნელოვანი რეგიონული შეხვედრა გადადო. სალალაში დაგეგმილ შეხვედრაზე ხაზგასმული იყო სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის საკითხის განხილვა. ჰორმუზის სრუტე გლობალური ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მომარაგებისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დერეფანია. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით, შეხვედრის გადადების გადაწყვეტილება რეგიონის ზოგიერთი ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე იქნა მიღებული და ის თეირანისა და მასკატის ერთობლივი გადაწყვეტილებაა. გადადების მიუხედავად ომანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მასკატი კვლავ მტკიცედ არის გადაწყვეტილი ორ მხარეს შორის დიალოგის ხელშეწყობის საკითხში.

0: Radio Türkiye's Khmisetershi Ganwag Zob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Israelis Tavdatsvis Ministrma Israel Katsma ganatskhada rom Israelis tsalebi likvidatsias gauketeben qvelas vins Libanis samkhretshi Alial Taheris kets miuakhlodeba da aghnishna rom es Israelis mier kontrolisvis gansasghuli strategiuli territoria. Katsis tkmit kedi Israelis mier tvitneburat gamotskhadebuli usaptkhobis zonis natsilia misive ganskhadebit Israelis tsalebi ikidan ar gavidnen ar unda gavidnen manamde sanam Hezbollah mtel Libanshi ar ganiaraghteba. Israeli აგრძელებს ლიბანის სამხრეთში მდებარე ტერიტორიების ოკუპაციას, მათ შორის იმ მიწების, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში ქონდა დაკავებული, ასევე სხვა ტერიტორიების, რომლებიც ბოლო თავდასხმების დროს დაიკავა. ეს გაფრთხილება მას შემდეგ გაისმა, რაც ისრაელის თავდასხმებს 2 მარტიდან დღემდე დაახლოებით 4400 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
0: ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ ამ შაბათკვირას ფართომასშტაბიანი საცეცხლე წურთნები ჩაატარა, რომლის ფარგლებშიც შორმანძიზე მოქმედი საარტილერიო სისტემები, ტაქტიკური რაკეტები და თავდასხმის დრონები გამოიცადა. სახელმწიფო მედია საშუალება კასნას ცნობით, შაბათ ჩატარებულ რეალურ საბრძოლო მასალების წურთნებში 5 საარტილერიო და სარაკეტო დანაყოფი მონაწილეობდა. აღნიშნული წურთნები მალევე ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეამ განაცხადა, რომ ვანსანის რეგიონიდან აღმოსავლეთ ზღვის მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის ბალისტიკური რაკეტები გაუშვეს. კასნაის ცნობით, ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო ხელმძღვანელობის მეთაურობით ჩატარებული წურთნების დროს იარაღმა 100%-იანი სიზუსტე და უზარმაზარი დამანგრეველი ძალა აჩვენა.
1: და ბოლოს, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 24 სექტემბერს თეთრ სახლში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინთან შეხვედრისას თითქმის ყველაფრის განხილვას გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ დღის წესრიგში იქნება ვაჭრობა, ბოინგ თვითმფრინავების გაყიდვები, უკრაინასა და ღაზაში მიმდინარე ომები და ხელოვნური ინტელექტი. ტრამპმა დაიცვა ჩინური წარმოების ავტომობილებზე დაწესებული საბაჟო ტარიფები და განაცხადა, რომ ეს ტარიფები ამერიკელ ავტომწარმოებლებს იცავს. მან თავდაჯერებულად აღნიშნა ყველა შეთანხმებას მევაფორმებ. მან ასევე დაადასტურა, რომ როგორც აშშ, ისე ჩინეთი ერთმანეთი წინააღმდეგ ჯაშუშურ საქმიანობას ახორციელებენ. თავდაცვის სფეროში ტრამპმა აღნიშნა, იმაზე მეტ პატრიოტს ვაწარმოებთ, ვიდრე ოდესმე გვიწარმოებია, რითაც შეერაღების გაძლიერებისკენ მიმართულ ნაბიჯებს გაუსვა ხაზი. ავტომობილებზე საბაჟო ტარიფებთან დაკავშირებით ტრამპმა კანადა გააფრთხილა, რომ ხოლო ხელოვნური ინტელექტზე საუბრისას განაცხადა, ვინც ხელოვნური ინტელექტის რბოლას მოიგებს, ყველაფერს მოიგებს. თურქმასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ერთი უცხოს ამბავი. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ვაჭარი, რომელიც აბრეშუმის გზაზე უსასრულო ტრამალებზე დღეების განმავლობაში მიაბიჯებს თქვენს ხურჯინში მსოფლიოს უძვირფასესზე აბრეშუმი, სანელებლები და სამკაულებია. როდესაც ღამე ისად გურებს თქვენ არგელით მხოლოდ სიბნელე და ყაჩაღების შიში გელით დიდებული ქვის კედლების მიღმა დანთებული თბილი კერა. საჩუკებისა და ოსმალების ეპოქაში გზა მხოლოდ გასავლელი მანძილი არ იყო. ის იყო ვაკუფის, იგივე საქველმოქმედო ფონდის მიერ ხელშეუხებლად გამოცხადებული ამანათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ვაჭრობის გულისცემის იმ გიგანტურ ტაძრებზე, ქარბასლების სამდღიანო ანგაროს იმშვიდეზე, ქალაქის შიდა ვაჭრობის სულზე, ჰანებსა და არესტებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმ უზარმაზარ სისტემაში, სადაც გზის ღირსება ვაკუფს მიენდო. კარვასლები ვაკუფის სისტემის ლოჯისტიკური სასწაულები იყო. ეს ნაგებობები, რომლებიც განსაკუთრებით მე-13 საუკუნეში ანატოლის სელჩუკთა სულთნების მიერ აშენდა, მსოფლიოში უნიკალურ სოციალური დაზღვევის სისტემას წარმოადგენდა. სავაჭრო გზებზე ყოველ 30-40 კილომეტრში, რაც აქლემის ერთი დღის სავალ მანძილს შეადგენდა, ეს ციხესიმაგრის მსგავსი სასახლეები აღიმართებოდა. აქ სარაი ცნობილი სულთან ჰანი ან კაისერის ყარათაი ჰანი მხოლოდ სასტუმროები არ იყო. ისინი სრულფასოვანი ცხოვრების ცენტრები გახლდათ, სადაც განთავსებული იყო მეჩეთი, აბანო, აფთიაქი, ფეხსაცმლის სარემონტო და ცხოველთა საავადმყოფოც კი. მათი ვაკუფნამეს შემდეგი წესდების პუნქტი დღესაც კი არ აკურებს თანამედროვე სამყაროს. ქარვასლაში მოსული ყოველი მგზავრი განურჩევლად ენის, რელიგიისა და რასისა სამი დღის განმავლობაში საპატიო სტუმარია. მისი კვება, საწოლი და ცხოველი საკვები ვაკუფის მიერ უსასყიდლოდ ანაზღაურდება. თუ მგზავრს ფეხსაცმელი უცდება, ახალი ჩარიხი ვაკუფის ჟუეჯედან გადაეცემა. ზოგიერთ წესდებაში ისეთი დეტალებიც იყო გაწერილი, როგორიცაა ზამთარში მგზავრების გასათბობად შეშის ფული ან გარდაცვლილი მგზავრების დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. როდესაც მგზავრი დილით ქარვასლას ტოვებდა, მეპატრონე კარებთან დგებოდა და ხმამაღლა კითხულობდა: თქვენს უფლებებს კვატიობთ, რაიმე ხომ არ დაგაკლდათ? სანაპასუხად კვატიობთ, არ გაისმო და ის კარი არ დაიხურებოდა. გზასრულდებოდა და ქარავანი ქალაქში შედიოდა. სწორედ იქ ხვდებოდა ვაჭრობის სამოქალაქო არქიტექტურა, ჰანები, არასტები და ბაზრები. ქალაქის შიდა ჰანები ქარვასლებისგან განსხვავებით იყო ბირჟები, სადაც უშუალოდ ვაჭრობა მიმდინარეობდა. ბურზა ცნობილი ქოზა ჰანი საუკუნების განმავლობაში ოსმალეთის აბრეშუმით ვაჭრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო. მე-15 საუკუნის ბოლოს ბაიაზეთ მეორის მიერ აშენებული ეს ჰანი არ იყო მხოლოდ სავაჭრო შენობა. მისი მაღაზიებიდან მიღებული შემოსავალი სტამბოლის საქველმოქმედო კომპლექსებისა და ღარიბთა საჭიროებების დასაფინანსებლად იყო ანდერ ძირებული. ანუ როდესაც ვაჭარი აბრეშუმს ყიდა, ის ირიბად ქველმოქმედებაშიც მონაწილეობდა. სტამბოლის გულში აღმართული ეგვიპტური ბაზარი კი ახალი მეჩეთის ვაკუფის ნაწილი. 1660 წელს ჰატიჯე თურჰან სულთნის მიერ აგებული ეს L ფორმის შედევრი ჩაფიქრებული იყო, როგორც აქარი, რათა მეჩეთ საუკუნო არსებობისთვის სახსრები ჰქონოდა. აქ გაყიდული თითოეული გრამი სანელებელი ფარავდა მეჩეთის კანდელის ზეც, მუეძინის ხელფასისა და ეზოს მტრედების საკვების ხარჯებს. არასტები კი, ანუ ერთი და იმავე ხელობის ოსტატების მაღაზია და რიგები იყო ადგილები, სადაც პატიოსანი ვაჭრობა და აჰიობის ეთიკა ვაკუფის კონტროლთან ერთიანდებოდა. აქ სასწორი არ ტყუოდა, ხარისხი კი ვაკუფის წესდებას არ ეწინააღმდეგებოდა, რადგან ხელოსანმა იცოდა, მისი მაღაზია ვაკუფის საკუთრებაა და

ჩადენილი თაღლი თობა პირდაპირ ვაკუფის, ანუ ხალხის უფლების ღალატი იყო. კაროსლების უანგარო მომსახურება და ქალაქის შემოსავალზე ორიენტირებული ვაკუფური მაღაზიები ერთად ოსმალეთის ეკონომიკის ბალანსს ქმნიდა. კაროსას მგზავრი უსაფრთხოდ მიჰყავდა ქალაქამდე, ხოლო ქალაქის ხანი და ბაზარი მიღებულ მოგებას ისევ სოციალურ მომსახურებას, ანუ ხალხს უბრუნებდა. ამ სისტემის წყალობით ვაჭარს შეეძლო ჩინეთიდან დაძრულიყო და ვენის კარიბჭემდე მხოლოდ ვაკუფის უფლების სტუმრობით ჩასულიყო. დღევანდელი თანამედროვე ლოჯისტიკური ქსელების სადაზღვევო სისტემებისა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრების ნამდვილი შთაგონების წყაროს ვაკუფური ნება, რომელმაც 800 წლის წინ ტრამალის შუაგულში ქვის შენობები აღმართა და კარზე დააწერა. აქ არავინ დარჩება მშიერი და უძილო ვაჭრობა, მათთვის მხოლოდ ფულის შოვნა კი არა ვაკუფის ღირსებით ცივილიზაციის შენობა იყო. ჩვენ ვართ იმ დროს, როდესაც გზები ილევა, ქარვანები დანიშნულების ადგილს აღწევენ და კარები უსაფრთხოდ იხურება. ისურა ზარმაზარი სული, რასაც ვაკუფს ვუწოდებთ, მხოლოდ ქვის ქვაზე დადება არ არის. ეს ადამიანის ადამიანზე დაყრდნობაა. ტრამალის შუაგულში დანთებული კერა, ბაზარში გაზიარებული პატიოსანი ლუკმა, სინამდვილეში ცივილიზაციის მიერ მიცემული ერთგულების ფიცია. ჩვენი მდიდი სუფრისა და ამოუწურავი მოწყალების მემკვიდრეები ვართ. სამყაროც რომ შეიცვალოს და გზებიც სხვანაირი გახდეს, ის ფარული ხიდი, რომელიც ერთმა ხელმა მეორეს გაუწოდა, ვაკუფის უხილავი დუღავით კვლავ განაგრძობს არსებობას. და ი თქვენი გზა მუდამ სიკეთისკენ, ხოლო კარი მუდამ მოწყალებისკენ ღია იყოს. განაგრძეთ სინდისის ხმისმერა და ისტორიის კვლაზე სიარული. ერთი უცხოს ამბავი.

ხეთები თურქების კულტურული ნათესავები არიან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ისტორიულ მოგზაურობაში წაგიყვანოთ. ვიწყებთ და ვამბობთ, რომ ხეთები თურქების კულტურული ნათესავები არიან იმიტომ, რომ ხეთები წარმოადგენენ მძლავრ ცივილიზაციას, რომელიც მართავდა ანატოლიის უმეტეს ნაწილს ჩვენ წელთა რიცხვამდე 1600-დან 1200-იან წლებში. კადეშის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ეგვიპტესთან კადეშის ბრძოლის შემდეგ, არის პირველი წერილობითი ხელშეკრულება ისტორიაში. ხეთებს, რომელთა დედაქალაქი იყო ხათუსა ანუ ბოღაზქოის დასახლება დღევანდელ ჩორუმში, ჰქონდა მოწინავე კულტურა და მდიდარი კულინარიული ტრადიციები. დღესდღეობით ანატოლიაში შემორჩენილია მრავალი ტრადიცია, რომელიც ხეთების კვალს ატარებს. არქეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული აღმოჩენები ცხადყოფს, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ხეთები ჭამასა და სასმელს. ხეთების მიერ დაწერილი ინფორმაცია შორისაა კვების წესები, კაცრი სასჯელი მათვის, ვინც მას არ დაემორჩილებოდა, და რეცეპტები. ხეთური სამზარეულო შედგებოდა მარცვლეულის პროდუქტებისაგან, ხორცისა და სხვადასხვა მცენარისგან. დღეს მსგავსი ინგრედიენტები ფართოდ გამოიყენება ანატოლიის სამზარეულოში. ინგრედიენტები, რომლებსაც ქმნიან ხეთების სამზარეულო საფუძვეს, როგორიცაა მარცვეული და პარკოსნები, განსაკუთრებით ხორბალი, ქერი, მუხუდო და ოსპი, დღეს ანატოლიის შეუცვლელი საკვები წყაროა. პური, რომლის ათობით სახეობა აღწერილია ხეთურ ტრადიციებზე, დღევანდელ ანატოლიაში ერთ-ერთი ძირითადი საკვებია, როგორც ეს იყო ხეთებისთვის. ასევე ცნობილია, რომ ხეთები ზოგჯერ ხორცითა და ბოსტნეულით ავსებდნენ პურის ზოგიერთ სახეობას. დღეს კი ხეთური სამზარეულოს კვალს ატარებს თონის პური და ბაზლამას მსგავსი ტრადიციული პური, რომელიც განსაკუთრებით სოფლებში მზადდება. გარდა ამისა, ამ ტრადიციის გაგრძელება გვევლინება მანთისა და ღვეძელის მსგავსი შიგთავსით ამოვსებულ ცომეულში. ქაბაბის სახეობები, ქოფთე და გუვეჩი, რომელიც დღესაც გავრცელებულია ანატოლიის სამზარეულოში, ატარებს ხეთური სამზარეულოს გავლენას. გარდა ამისა, ხეთების მიერ ხორცის არომატიზება სხვადასხვა სანელებლებითა და მწვანეულობით ითვლება ფაქტორად, რომელიც გავლენას ახდენს სანელებლების გამოყენებაზე დღევანდელ ანატოლიის სამზარეულოში. ხეთური სამზარეულოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია საზე იმო კერძები. ხეთები აწყობდნენ დიდ დღესასწაულებს რელიგიური და სოციალური ცერემონიების დროს. ამ ცერემონიებზე შეთავსებული კერძები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა სოციალური კავშირების განმტკიცებაში. ანატოლიაში ქორწილების დღესასწაულებისა და სხვა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს გამართული დიდი ვახშამი ასევე შეიძლება განიმარტოს, როგორც ამ ძველი ტრადიციების ასახვა. კარგად ბრძანდებოდეთ. იმიტომ რომ

პატვიცემულ რადიოს მსმენელებში გახსენებთ,რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.